Dúfam, že si to poriadne užívate s Hydrádiom z Nínzo, skvelou muzikou, ktorá už je pekne našlapaná, teda musím povedať, a dosť si vibuje, už na tom lete nie je sa čomu diviť. Vonku sú k tomu príhodné teploty. Včera sme sa úplne išli rozstaviť s mojím synom a tak sme sa rozhodli, že vyrazíme niekam na kúpák, pretože kúpáky už sa nám otvárajú, že zahájená sezóna. Dívali sme sa na panoramu, na kúpalište zelené, pekne to tam frčalo sezónu. Zahájilo aj kúpalisko v Sazovicích už od 26. To znamená, že tretí deň dneska v plnom prúde od 10. až do 7. sa tam môžete zaskočiť. A my sme to urobili takticky s mojím synom a my sme šli do lázni v Zlíne a povedali sme si, že pôjdeme plávať na detský bazénik a keď sme tam došli, tak sme zistili, že vlastne to nejde, pretože pozor, on sa dáva dohromady, takže to tam bude veľmi štramácké.

Vyhodili ešte aj výrivku. A to si asi možno hovoríte, že sme blázni úplne, keď vonku boli 30-ky a my sme šli do výrivky. Ale ja teda musím povedať, že to bolo naozaj veľmi príjemné, pretože ten veľký bazén bol taký, že nás ochladil a potom sme sa išli trošičku ešte nahriať a bolo to nakoniec úplne super. Takže doporučujem využívať všetky možné kúpaliská, tuto v okolí v Malenoviciach to tiež frčí jedna radosť. Keď som tam v sobotu bola, tak tam bolo hromada ľudí a detí a užívali si to leto a to proste k tomu patrí. Rovnako ako aj skvelá muzika. Teraz trošičku spomalíme, pretože si dáme Fergie, Big Girls Don't Cry.

Ako stále, pretože tá muzika nám vždycky dokáže zdvihnúť náladu alebo nás pohnoriť do našich spomienok, myšlienok, do našich pocitov, emócií, to skrátka ako sa cítime. A ja dúfam, že teraz všetci dobré, pretože slnko na nás pečie a bude piecť celý deň. Ak milujete hity 90-tych rokov, tak sa môžete tešiť na večerné Hit Rádio Classic, kde si budeme hrať práve z 80-tok, 90-tok a z miléniových. A jednu ochutnávku z 98-ho tu teraz mám. A všetci ju veľmi dobre poznáte. My friend's got a girlfriend and he hates that.

0: Tak ma napadlo, že takto sa možno budú cítiť niektorí školáci. It's not fair, že trebárs ako počítali s tým, že na tom vysvedčení bude dvojka, je tam trojka, alebo čokoľvek iné. No každopádne koniec školského roka je za dverami a spolu s ním aj vysvedčenia. Lenže viete čo, známky nie sú predsa to jediné, čo si deti zo školy odnášajú. Možno sa vaša dcéra tento rok naučila plávať. Možno váš syn prekonal strach z vystupovania pred triedou. Niekto si našiel nových kamarátov, iný zvládol veľký školský projekt alebo sa naučil niečo, na čo je naozaj hrdý. A práve toto nás zaujíma. Dajte nám na náš WhatsApp 601 13 13 05 vedieť, čo sa tento rok podarilo vášmu školákovi. Nemusia to byť samé jednotky, my chceme počuť príbehy, na ktoré ste aj vy ako rodičia pyšní. A máme pre vás za to aj odmenu, nebojte, nebude to len tak, my hráme o rodinné vstupenky do Gibbon Parku v Rožnove pod Radhoštem, kde si môžete užiť začiatok prázdnin na lanových dráhach medzi stromami, tubingu, minigolfe alebo pri ďalších dobrodružstvách pre malých aj veľkých. Tak nám dajte vedieť, na čo ste tento školský rok najviac hrdí. Pošlite správu alebo hlasovku kľudne na 601 13 13 05 a vyhrajte si rodinný výlet do Gibbon Parku.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp.

Kateřina Marie Tichá, je byť 66, 13 minút po 10. hodine. No a ja sa pýtam, či si pamätáte na časy, keď ste do knihovny museli trafiť presne počas otváracích hodín. Hovorím to schválne, pretože v Zlíne to už čo skoro nebude vôbec potrebné, už nebudete musieť vedieť, kedy sa otvára zatvára. Krajská knižnica Františka Bartoša pripravuje na pobočkách Jižní Svahy a Díly nové výdajné boxy a samoobslužné zariadenia. Čitatelia si tak budú môcť knihy vyzdvihnúť alebo vrátiť kedykoľvek, skoro ráno, neskoro večer alebo pokojne aj o polnoci, keď sa rozhodnete. Systém totiž bude fungovať non-stop 24 hodín denne 7 dní v týždni a hotový by mal byť do konca tohto roku. Takže ak vás niekedy treba zo druhej ráno prepadne chuť na dobrú detektívku alebo romantický román, v Zlíne už to nebude problém, len pozor, aby ste sa potom nezačítali až do ranného budíka. Tak to bude. Tešíme sa na to, rovnako ako sa tešíme aj na ďalšiu skvelú muziku. Nirvana, Smells Like Teen Spirit, to si dávame práve teraz pre všetkých, ktorí milujú

Rock z Hydrádia Zlín a ja som sa rozhodla, že tu mám pre vás zo pár tipov na pohádky, pretože ja milujem animáky a verím tomu, že v každom z nás v dospelom sa skrýva stále to dieťa, ktoré sa proste rado pozrie na tie pohádky. A v roku 2026 ich vyšlo a ešte stále aj bude vychádzať naozaj veľmi moc. Ale také tie topky, ktoré my teraz ideme s mojim synátorom, tak to sa chcem s vami podeliť. Ak ste ešte nevideli najlepší z najlepších GOAT, tak vrelo doporučujem o Kozlovi, ktorý hrá basketbal. Naskok do divočiny, tak to je úplná paráda, kedy sa malá holčička dokáže prevtelovať

Tým to tiež zbožňujem, my dokonca máme doma aj Woodyho a Baza Raketiáka. Takže ja sa priznám, že ja niekedy ich tak jedným očkom sledujem a čakám, že či sa pohnú. No, je to krásne, je to proste detstvo. Ak milujete aj songy z rozprávok, tak rozhodne Coldplay. Sky Full of Stars, ak ste ešte nevideli pohádku Spívej, tak by ste sa na ňu mali pozrieť. Gorilák Johnny Veľký tam spieva práve tento song.

0: K-pop Demon Hunters, kdo ještě neviděl Huntrix, tak vrel doporučujem a tato hitovička je prostě neskutočná. Jak s ňou valcovali v tom animáku, tak s ňou valcujú aj v skutočnom svete. Golden. A to nie je všetko, prosím vás, chystá sa nám taký festival. V celom centre Zlína bude. A moderovať ho budú moji dvaja úžasní kolegovia, Pavel Cecek a Filip Bartek. A viete, čo mňa napadlo? Mňa napadlo, že im zavolám a že zistím, ako sú chlapci na tento festival pripravení. A viete, ako to dopadlo? Ahoj Pavlíku, ja ťa zdravím priamo zo štúdia. Ako sa máš?
1: Dobre, ja dneska nezaslavím.
0: Dneska nič neslavíš.
1: A pečuchou som stával.
0: Ale Ježišmaria. Ale počúvaj ma, blíži sa nám jeden taký festival, ktorý ty budeš moderovať a ja som sa rozhodla, že zavolám najskôr tebe a potom aj tvojmu kolegovi Filipovi, pretože vy dvaja to moderujete, že ako si informovaný o tomto festivale, takže si pripravený na moje zákerné otázky?
1: O ktorém festivalu je reč?
0: No to je hneď. Pozri, to je hneď prvá otázka. Ako sa volá festival, ktorý tento víkend ožije v centre Zlína?
1: Žije Zlín žije.
0: No, dobre, Zlín žije. Koľko dní bude festival Zlín žije trvať?
1: Pro nás minimálne týden, ale oficiálne 3 dny.
0: Dobre, ideš na to dobre. Je tento festival zadarmo, alebo sa platí vstupné?
1: Ja si myslím, že zadarmo.
0: Dobre, myslíš si to veľmi dobre. A posledná otázka, a toto je akože drsná otázka. Ktorá známa kapela vystúpi v piatok večer na zámku o 21.30? No, ako si pripravený? Poď, poď.
1: Takže, tuhle kapelu já moc dobře znám.
0: Ty tu každý.
1: Tuhle kapelu já přesně vím, já se na ní těším už roky. A měl by vystoupit kluk z Uherského Hradiště, na kterého se tak těším, Tom Hartway.
0: 21.30, skutočně, Pavel? Ani toto si nebudeš pozdět.
1: 21.30 bude Praga Union.
0: Nevadí, ako bola tam snaha, že aspoň to dokážeš správne prečítať z toho internetu, ale tak moderátor si skvelý a my sa na teba na Zlínžie budeme tešiť. Tak prešiel
1: taký,
0: si.
1: Taký.
0: Ďakujem a idem volať Filipovi. Ahoj.
1: Čauko.
2: Dobrý deň.
0: Dobrý deň, pán Filip Bartek na telefóne.
2: Áno, hier.
0: Mali by ste chvíľočku na mňa, prosím, pane.
2: Môžete.
0: Prosím ťa, Fio. Ty spoločne s Pavlom moderujete jeden taký festival tento víkend a ja som sa rozhodla, že vám zavolám. Pavel už to má za sebou, teraz volám tebe. Mám nachystaných pár otázok, chcem vedieť, ako dobre si na tento festival pripravený. Takže môžeme ísť na to?
2: Dobre, poďme.
0: Jednoduchá otázka, ako sa volá festival, ktorý tento víkend ožije v centre Zlína?
2: Zlín žije.
0: Áno, koľko dní bude festival trvať?
2: Pátek, sobota, nedeľa.
0: Áno, výborne, 3 dní. Ďalšia otázka je, že či je tento festival zadarmo, alebo sa platí vstupné?
2: Je zadarmo.
0: Presne tak, a teraz tá najzákernejšia otázka. Premýšľam, že či ti dám rovnakú, ako mal Pavel, a vieš čo, ja ti dám inú. Ktorá kapela oslaví v Zlíne 40 rokov na scéne? A to je chyták, čo?
2: Myslím si, že to budú musieť dostudovať a budú to buty.
0: Áno, jak si to vedel takto rýchlo?
2: Ja viem. Ja si dělám srandu.
0: Ty vieš úplne všetko a našťastie ďakujeme za to, pretože s Pavlíkom to bolo trošku náročnejšie. Takže v podstate ste za mňa úplne ideálna kombinácia vy dvaja, kde jeden vie všetko a druhý sa iba smeje. Takže vieme, ktorý je
2: Pavel?
0: Ktorý. Pavel je ten, čo sa iba smeje. Ty si ten, ktorý vie o festivale úplne všetko, takže ste dobrá kombinácia. Tešíme sa na vás piatok, sobotu a nedeľu. Hit Radio Zlín bude u toho, budeme odtiaľ vysielať živie. Fio, ďakujem ti a maj sa krásne. Ahoj, papa.
2: Zapotil som sa, ahoj.
0: Ja myslím, že chlapci prešli, takže sa na nich môžete tešiť piatok, sobota, nedeľa. Budú tam s vami Filip Bartek, Pavel Cacek. Na Zlín žije festival, ktorý k Zlínu neodmysliteľne patrí.

Miles Smith, Nice to meet you na Hydrádiu Zlín. Ďalšia muzika je pre vás nachystaná, Labu už Be My Lover. Muzika z 80. 90. roky a mileniovky, to čo vám hráme v Hydrádiu Classic a budeme hrať aj dnes po 18. hodine, tak áno, to pre vás mám pripravené, ale takisto mám aj jednu takú pikajdu. Piatok, tento piatok, dorazíme s naším ozvučeným veľkým autom a s darčekami k 11. základnej škole v Malenovicích. Máme to tam pre vás prichystané, pretože sa bude dávať výsvečko a my vám ten deň chceme a hlavne vašim deťom urobiť naozaj krásny. Takže budeme rozdávať darčeky, dobrú náladu, budeme samozrejme hrať skvelé hity, tie najlepšie, ktoré pre vás máme. Ak zrovna vaši deti nechodia na 11. základnú školu v Malenovicích, ale niekde z okolia alebo pôjdete okolo, tak rozhodne neváhajte a zastavte sa za nami aj vy. Sme tu pre vás, rovnako ako aj tá muzika. Tak poďme na Labuš, Be My Lover.